akro ya dasi ye som e wa kasa video so ya dasi ei etie fo na die emu ayo hu nibi sa wa fa wo die misa na me so ma fa me die yakobo ntokrum ene dj kobi ana openi kasiye nana tachi ekodi enko ko na komo ne die se ne ye mu amu nyina mu nim no ayo bibia enim sirie ye danya mi ase twa di amponti ase ye djuma die ne esi ni aka ayi di et

Oh, asembe ba de bi. Ifri sabriya esiesie ye hu. Ai, sabriya ena esiesie ye hu. Na esiesie ye hu. Kotren Israel tete dom bere ma ba se ya dom. Dodo bri be wo ahna se dia ba ye. Ewurade nyankopon anopai onhyira oda sani bia wo fidie da for sefe. Anopai Ewurade nyankopon Yahweh batampa onhyira na onya uyie onya ho sanctuary ne nsoso emame. Ifi se ebra so se adibogura ofa ya basa so na oma nipa bebre enigye ewieye ewa abrabom anope midin ene prophet prince abebio ohine nana prince abebio mema ame a wutie me me papa wutie me anope memu ache kwa so nkosokra inu anuma sofo gramofo shakes ni limams emo bibia ache ema mo nyina kwa ba eba for sefem na anope menu ebe disunsun nkomo kakra yebe kwan ye befa so a yebetimi aboaboa ye ho ye ho yehwe kwan ye befa so a yebetimi aboaboa ye ho ye ho ewa abrabom efiri se empenimfo aka to so obra ye okon na okon na ye kono ye ne hwan ene kon bible no ama yate ase ewo Ephesians 6:10 se enye ye ne honam ani moja ene nya na emum yani wiem atumfo tumidie penidi a daimoni ni nkabrechie na sa ahonhom wei a daimoni ni nkabrechie ne ebe ye den e na

0: Okay, Abusiafo, emre na ye bre se ye de nyame asem ebre o asem ba konkro no sade e hunti ni de ma mi ni omie no no. Prophetess be wa kwaba.
1: Yeah, ja baba.
0: Asa sha biem.
1: Eh, ye sha de na onyame onyame hu. En se ma na ye di betuja.
0: Pa. De bia na masma meta kan se se unya second chance. Boni bi a wo ye na nra no ohia wade nsachira enne. Tru ama second chance so se Oboni fo wo enye ne fe. Ana se bi a papa bi a wo ye na nra no. Enam so am obi su sachira nti wo se to aso ne. Sisade a chi wa, ene nche se wo didi anom no wada. E wo so hwe enye ma yi pa. Enti ansa ne be sha asem jide se e be bom pa e. I may mean ya be ma bom pa na we dey.
1: Odi forgive
0: you. I bom pa e da fi. Ye fa ene jumade no enche sha se. Ha.
2: Ewurade yada wase se enne nso wama kwan se papa ye maame ene oma enche wasem ye mpae bone se ma otu mini waho denye kese ensem ye be free ye maame ho a ebe tofom manem fa ojie ene fa hodi emre nya memba ewo yesu di mu amen
0: emre no aye bre I say enne ye kasafa eye grace I do obun say eye simple but emu odu pa. First of all okra mommy mami ni kan ti okra ansana ya rural grace ni mu kakran sa ade wo kadi bie ya punu ne ya maye wuram na fi ya hunu ne wo e dan ni mu ankasankasa nti se die apunu ne bia maye
1: Awurade on shira
0: ho amen
1: Awurade nyo kese. Last week eje nyame fire so ma ye betena ase ni kan se bebi na ansa na medical na mawura mu no
0: ya
1: me ye de nyankopon asisi ye da so ti ase
0: na

0: ne odi be fa kasa fidie so de abrae na wa wo da mpochiri mu da ohaw mu wo da amane mu konan ne bi amene wo ache ya wa da dwene ho a sebi unya poma emfen sin sibre na ama abrabon oda enna da dwene bibre na be da kawa koma fato yem esan sem penifuo se ayonkoduduo ama aboa koto sebi wanya tire entitie na abra ewade be fa na ko adanse ye jasui akirekire osunsum ni oman abeye moade amam na nyame ye adoma anopa onsuo tu anamon ene adanse ye ja aba bedie ahia na tedian po basaye adom na madanse ye ja so e de moa e de ayedei e de abrewo enti nyame ye adoma eye medoma obefaka ewo Dr. Mensan se o ko medoma Koraf Mall ubesi wo Koraf Mall medoma Koraf Mall e ho na ubesi usi wo medoma Koraf Mall wa mepo acho Koraf Mall no echi efia eto aso mi no e ho na nyame ya adoma adanse ye je tenase e hrusunsumu ade a e koso ya e de ohaw e de amane e de konana e de dadwene abre nyame ma sana ewrade fa adanse ye ja so yifri ne ma so ti nyame ya adoma anopa eye ochina da anopa adanse ye ja betena se behwe ni pa biada ofri Ghana Kumasi ahye so biada ebeba ne yase na tumi a ewrade ya ma na weye bremi wa man ho kwa ma tumi na fa no so amode abo nipa ti mepo acho ba bia otiminka ba bia uti ye biada fre wonua bi fre yonko bi fra danfo mi ne ka tse ne se adanse ye ja ba kasa fidie so na wo de sunsumu ne ma pa ne sunsumu sempa ebreye na sunsumu ne ma pa ne sunsumu sempa ode bre no eno e de adanse ye de oje ebe bre nyame ma adanse ye ja wa ha na ye pese ye ni din komo na de ne owo de ma ye no twedia mponya nkropon afa no so ama menu mie no enye ye ho ntiasie ye o kristo sumu ye nye ye ho ntiasie o sunsumu dwuma de sene esifa ko ene sene esifa ba na aboa na aboa me na onua bi o ha o yade bi da no so sikato ne sema na ase problem bi da no so no na sa onua no ewrade afa adanse ye jaso na ochina no pa ewrade de moa abre onua no e wo bia ye fro medoma tieni ye medoma medoma Koraf Mall Koraf Mall ne echi ti ba bia obefa ka e wo Dr. Mensa oso ko medoma pacho obefa ka wo somra na bat oso ko medoma asema abeka nyina so bafa ka osofo la sa okomedoma me pawacho otina kani ma kache droba na se mate ni se onsiu e wo bia ye fro Koraf Mall mo na e wo medoma na fini Koraf Mall onsiu osiwo ho a na wa fro san number we show aye 0244 86 22 25 0244 86 22 25 winning number sa obefre odifo adanse agya wo so na ewrade basaye adom tumi ewo no sunti abwa no so amasunsuma dia oyɛ ne name yadma ochina da no pa no ayemfa so dia dia brɛw na wo so wonya wadanse ni bi ne watu hu e dia ma odifo sɛne nipa dodo na no adanse nya menam difo difo yo bia ompɛ course fa bebrebe enti nipa bebre o ha omo fre difo no mo mfa no do adanse afa fon so omae no record dia sɛ no difo sei na ewrade fa so yɛ ma me we na ewrade afa so yɛ ma me ba we na ewrade afa so yɛ ma me nua we na ewrade afa so yɛ ma me yonko enti no difo adanse agya wa ha ye pese ye pinche no na yɛ ni di nkomo ne hwɛ sunsumu dia ekoso nya me difo wada ro mem akwa ba
1: meje wo so papa
0: namba jompom te sei
1: twedi ampon yankopon tumi nti me ho ye pa
0: yeda obo ade na se
1: yeda ewrade
0: eh nya me difo wada ro ma Kumasimani asantemani gana manyina ni wiase manyina etio. Na omu tie usanse, bebrina abre wabrabomu.
1: Nukure.
0: Ene ni pankasa, duduona abre wabrabomu. Odini nyansaye, odini nimdiaye. Ode sebi, nisuye huna usuye huni yaye. Mingi nana anko ya mfamano.
1: Nukure.
0: Odifo pacho obi tie u, nasa abrabo. Wadi ya pimama abrabo na wadi ya pemono. Anko ya mfamano. Na abrabon aye bisi basade amana me pacho nya medifo e die na wo ka kire sani pa ne die mwa e na wo de ma sani pa nya me ya ma otina da otina susunsumu ahwe susunsumu nya me ma abrabon mi
1: onyankopon difo nya me shirawo
0: amen
1: e wiase de bia me kane se abrabo aye bonu wiase obi sha se fe fe fe
0: bokwase
1: wa mre wa peja obi so abrɛ sabe sabe mpreduasa de ne nani kotodwe ni manante abɔ so stella nyenye ama no na brabɔ no ade ho hia first pa wo wiase a onipa bi ahia eye chigyinafo
0: eye de ya
1: chigyinafo
0: chigyinafo
1: yes onipa bi a wo bɔ brɛ bia no oni chigyinafo a obrɛ enye ma sɛ ma no
0: okay
1: onipa bi a bɔ bra no oni chigyinafo a ohwiase a ontumi nsɔde biem
0: ontumi nsɔde
1: onipa bi a bɔ bra na woni chigyinafo a enye ma ntumi nkɔsɛ de opɛ ma no oba akwa awade na woni chigyinafo a awade no ntumi nyina
0: nyina
1: what you say onipa bi se na bra ba wo bɔ no ono de de oni ma ne se nyankopɔn ne bo wiase na nyame fa ne bo a wo nto ne ntɛm me be se me ma se nipa ne te ase yi se nyame mfa bo e David ne fa bo
0: no kwasem
1: te David won nyina onye nyankopɔn David ne ekɔ no kun ene wo fa bo no fa tai koto ye nyankopɔn ye David wo fa ne bo a wo nto ne ntɛm tie ne ye pa enka ne tete no na ye ma me ne mo wo ye no mo nante ma ye pa
0: Mm-hmm.
1: Oba ten bia sodi anopa ne mpa bo bo ane sesema nante ma me babia nye yi a eye meni e bo me bayi
0: no kwasem
1: nti oba ten bia na wokosunsum sodi e bia na wokwa abosom so
0: no kwasem
1: obi kwa asofo ho na ebi so ko ma na mfo ho eye die be ntia cause wo hun sa brabo na ne ba na wo no ba bebo wi ase no se wanye chiginafo anante ama ne ba no a that ne ba ne bebre
0: no kwasem
1: nti wo bo modern se pentecost na wo kwa wo ni yi o ko roma ya wo ni yi
0: no kwasem
1: o sum busum so wo sum ni yi o sum nyame wo sum ni yi o ko ma na wo ko ni yi wo kwa asofo wo so wo ni
0: yi
1: nti sofo ena me kansa brabo ye bono se woni pa ni chiginafo a wo bre me pa to tete ni ye fredi bi se awade suman
0: awade suman
1: obi kwa awade busan se na wo awade suman de because se wen ya awade suman a wo be kwa awade no be san ba fie osofo abrabo ye bono obi etimi twa ticket firi Ghana ha akodura buruchire ya nchire wo Ghana airport odura buruchire wo si fam ena ye chee no ye san de ne bae tiere de me kan ye wo bi nsu de wo bi mfonyi ni keke ko airport wo ya ma na ko ene wa ye ye nyesika besi dain
0: sa
1: me pese ni pati ase ye se de ma sikani bi ye sikani ni se obi be kase man we wonko asode ene wonko bosom so ene wonko baabia chigina fu bi di kan ye adwuma na man bra wo ya bofra ne maame nante maano
0: sa
1: ne papa nante maano
0: okay
1: ne nua bi nante maano eti wa wo tie mi se no wonim se wa bra bo ye wo be pe mo ne

Mame nchachia Ghana fu nyina na mema obi biara akwa bakese pa emfamra dwuma die so. Abusua enen so ye die hia ye ba betwetwe nkomo na enen komo no mesra se obetwe aben wafidie no na watie bi. Abusua fo se mobeka ya enra ye nsaka eye opanyi bi ofiase ya ye frano eye Mr. Ajeman ana se Mr. Buama na Mr. Buama ene ye beye dwuma efa loto nsensem ho. Na enna me no kase no e ya chao pa kasiye pa na ye de ma Ghana fo die ntia ye pa ma chao nyina no opanyina ye friend Mr. Buama e wo fie ha sei wo de a chao pa na e ma mo woni mi se broni ka se mi wo se every mistake is a new style, every mistake is a new style. Opanyina no aye mfumsuo bi wa ye mistake bi enra ye ne ne didi nkomo no o ye mistake bi nanso sa mistake no asan so di nkunim die kasiye pa me krampo na minim aba na meno kasa sesie no opanyina ye friend Mr. Buama ankasa ebechirim ekwan a efa so a mistake ne baaye nanso mistake no akwakoye eye sweet mistake eye obi ne bo no nyom samini ose what a sweet mistake mistake bu ho no ma ya na eye sweet pa ses mistake no ama enya ade se enkunumdie wedei ebeba enti mprempre ya meno kasa no dinkaje Mr. Pius e number anase Mr. Buama ni na ye wono ankasa ne din ye frene Pius Buama be pacho ne number no eye 0555 5 no eye miensa 689313 0555 689313 0555 9313 0555 pacho on freno na numbers no 2 na ebebo no onyinye dey emfama no wa breko a obetu atete Ghana City spe abusu ampacho numbers a enra wodi 2 dwana mepacho muntie ne ye me maka cho se me show so de ade bi abeye bia na ye be record ato no se de ye be ya oji ho akinye a na ye bo na ye de akyerew mepacho mu de mumie ntie numbers a enra wodi 2 dwa me ankasa me sisi su sesia because me ya we se enra wo tro number no eye de eto ho sa no kure we se unya bi bia wo ba bia ajese opanyina friend Mr. Buama pe eho mepacho aba wo kan ye ni enie oka se 82 47 63 13 45 ana single 3 mepacho ye ntie ni biem oka se 82 47 63 13 45 ana afi single 3 mepacho ema enura wo di tu dwa wo kire se ema no ebebo no no abusiafo ye nyina ye ya we se sa numbers na okan ye no se minimum da se opanyini se nunu rush nso krampo no oye ho adwuma rush na ya ne ye bobo no oye ho adwuma enti enura wo se na waye eye rush no ho adwuma awie ema ebe bobo ene awie no waye ho adwuma awie ano waye anwumre nso de no aye de awie enti abra okwotam eye ne book aye ode ba fia hase no se abusua wanhwe awia de no nun rush de no ana wode ye dey ebaaye na anka Ghana fo betime di no to pa nanso no na ono nim se anwumre de no na waye dey watama wode abusua de meka na se wate ase a oyey nun rush de ho adwuma ana wosanso ye de ye bobo no anwumre no eno so oyey ho adwuma enti bra okwotam book na na wode ba no de ochrochro numbers ni ye de eguso no se nun rush de ye bobo na wiya no enon mom na waye dey wakwakotam a ode ba afia hase enti se mu hwem a aba wode tu dwa ye 45 single 3 82 47 63 ana 13 no abusu ya se hwem a awia de no ana ema tu ni ye dey ekofiri mu ye dey ebaaye enti Ghana ni bia no wo frɛ opanyi no o ma 4563 was twa na wiya no o se mesrɛ wa twa no awia no na wo de anwumrɛ de no so so aka ho